တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burm

Torashima Sechana Kuja Majavazi, and Ishki Walsh Banga Drenigo Din Senivare, Natown Sechakune, Zulaina Shi, Japan Sando Yakuna Nagoma Jashi Drenigo, Geno Josu at Tin Sabam Kamia. Irambo Pintana Takemu Zeta Pilo Kerelu, Merigambo Sitan Najuka Piore Suradrena Sademame. Homo Silajaga Kondoi, the Motos in Teke Kayamu, the Leto Pianalu Turka Subare, Iranangan by Yumi Tanyatanaga, Taumai Sikamu, Shirigma, Pakwa Mumiazo, Chipwagay, and Popiagabi, Keshim Jumale, Pagwedani Jarel Subare, Tineva American Banai Wintanaga, Iranian Longchago and Lansing, who you think like Jump Jagavare, Elaga, Bigelaga, Napel Lemat, Ye to get it, Nale Musajan Lago, let you up in Jamian, Nanita Chipare. အနေရှင်တွေ့ဆွေရမှာအင်ပြူရောရရှိသူကအဲ့ဒီစာကျွန်လာဆွမ်းဆောင်ရေးပုံမှာပြေဝချေခန္ဓာကြောင့်ထပ်မံတည်ပြခဲ့ပြီးရေလက်ကြမှာအီရန်ရဲ့လုံရတေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးဆက်တွေနဲ့ကျင်းဆိုင်ရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကာဇမ်ဂါရီဘာဘာဒီကတိုက်ခတ
ဒေါ်လာတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ယေနန်စင်းဈေးနှုန်းတွေပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဟင်္ဂါနီမှာနယူးယောက်ကယေနန်စင်းကြိုတင်ရှားဝယ်မှုအညွန့်ကဒဘလူးတီအိုင်ဟာဒဇီကိုအမေရိကန်80နှစ်ဒေါ်လာတိခဏမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒေးနာနီကထက်900ကျော်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါခင်ဗျာနေတို့ကောင်းဆောင်တွေကနေ့အကြာထိပ်သီးစီးပွားအတွက်တူရကီနိုင်ငံမှာဆူဝေးခဲ့ကြပါ
te yip aru ka nga kaung naw ri ko chu su ka bi parama ni ma tu ga myo do angara ma nya sa sa wet khu ne ek khan ga ba de tu ga thai di si we ma sa tin mi Mr. Trump ne le twi song ga ba de Mr. Trump ga chano ni tu ne pat ta bi ayan sip pye mi ba de yu yu ta ta pyo yin chano tin ye chin ga ayan a kaung ne kaung naw ti ya ayan a kaung ne lu ti ya phit de turki ma ma chin pa ga yin chano ma tet yauk ta myo phit nai de lu pyo ba de ইরানের পরিপ্রেক্ষিতে নেটো মা আমেরিকা আমেরিকাকে পামবুবু পেকপেকে চাও তুগা ပြော গে বারে ইউক্রেন নাগান চিনে পতবি ပြော চা মা ইউক্রেন আর রাশিয়া না নাগান জলুঙ্গা কাউসং নি হা তবটুইনে টুকু পিলু পি ফিশিন লুরে লু তুগা ပြော চা গে বারে ইউক্রেন তমলা ভলোদিমিয়া জেলেনস্কি হা এডি থেতি সিউ ও পেচা খান গে বারে এডি সিউ এর বেজি নি নে চিন বারে কাগওয়ে ফুরান টুকু মা তুগা মেগং ပြော চা গে বারে Mr. Zelensky ga di sipwae set phit ni le chein ma le chang ka kwe dong ji di pu ya aw kun ji pe ba da ga akhu lo lo se chano ro ye thait tan u sa pe ba ta cha ha a lo ngo chano ko lai lou nai ba de lu pyo ba de khmyar Turki nai ngan Ankara myu ma thait di si we ye base ni ne inga ni ga chin ba de si we ma NATO ne Indo Pacific mait phe le nai ngan cha pu mo ne shai ne pu paung swan mu Japan su ya ga taung su ga de tin ko na sin ba တယောက်ကြောက်တယ်မှာနေတုထရီတွေ့မှုချုပ်မတ်ခ်ရူ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်းအော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဝန်ကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမစ်ဆုနဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုထိရောက်စွာဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်နှဆိုင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရူ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစီပူပေါင်းဆောင်မှုကသက်သေပြတ်နေတဲ့အတိုင်းယူရိုအတ္လန်တစ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေလုံခြုံရေးတွေဟာခွဲခြားလို့မရဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခိုအီဇူမီကလည်းဘယ်နိုင်ငံကမှတူတဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။တယောက်သူတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်လိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာနေတိုးနဲ့မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုတိုးချဲ့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါခင်ဗျာ

NHK ဝေါ်ချ်ပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲမိကွန်ပြောကြားနေစဉ်တွင်ပြစ်ခတ်သက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းဂျုဟောင်းအာဗေရှင်စုအတွက်လူအများပြားဟာဗိုလ်ရုနေမှာအဲ့ဒီမြို့မှာပန်းစီချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်

ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဓိကကိစ္စရပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကထိပ်တန်းတန်တမာတွေဟာဒုတိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာမကြသေးခင်ကဒီနိုင်ငံကဒုံးကျည်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဆိုရင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပြီးဒေသတွင်းစင်ခုံမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်လာအောင်ဆောင်ရည်သဘောတူခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုဟျွန်နွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူ့ရဲ့ရေတပ်ဟာဒုံးကျည်ထိပ်ပအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်သုံးရင်ငုတ်တင်ပေါ်ကနေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေပါကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုချက်တဲလာတာနဲ့အမျှဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်မှုဆက်လက်ပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတဲ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နဲ့ဒေသတွင်းရဲ့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကနေတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လေသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြေရှားဓာတ်တတုတင်ပို့မှုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုဖန်စီခံပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တတိထားကြဖို့ဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တိုင်ရင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါတရုတ်ဟာအရက်ဘက်မှာရောစစ်ဘက်မှာမှာအုံပြနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာနေခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မှာတာယုံကသူ့ရဲ့အင်တာနက်ဆမ်မနာမှာအကြံပေးချက်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းကရာဇဝမှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာအဲ့ဒီနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တင်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးလာအောင်လှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့အခုလမှတိုင်ကြားတဲ့စနစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့တာအပအဝင်စီမံချက်တွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအကြံပေးချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေနဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအခါမှာဂျပန်တန်ယုံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုလည်းတန်ယုံကတိုက်တွန်းခဲ့ရပါတယ်။မေလာကလျောင်နင်းပြည်နယ်တာလီယန်မြို့မှာတင်သွင်းမှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုတင်ပို့မှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုတ်ကိုအောက်ခွန်အာဏာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝဂျပန်ကဒရင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွနှွားပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わざわざ商品を聞いてやろう。
1: ダムが洋運団を呼び来ばれ。
2: あの、すみません。
0: ほう、たせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 来路陣のば。
1: 洋運団が便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: 礼類が出まば。
1: ミヤがレイドゾンを見にぴょばれ。
2: これ、あ

0: ကဆော့
1: ဒါနွေးမဲ့ပုံပဲ
2: တမ်ကလက်အိတ်ကိုစွကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်いいですね
1: ကောင်းတယ်နော
3: ်これいくらですか
1: ဒါဘယ်လောက်လဲ
2: အရန်ဝင်တန်းကပြန်ဖြေပါတယ
4: ်1900円です
1: ယန်1900ပ
2: ါတမ်ကမေးပါတယ
3: ်カードは使えますか
1: အကြွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလား
2: အရန်ဝင်တန်းကပြန်ဖြေပါတယ
4: ်はい使えます
1: ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ
2: ်ဟော့ကိုက်ဒိုမှာဆောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့င
3: ါ手袋が欲しいんですが
1: လက်အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်手袋
1: ဆိုတာလက်အိတ
5: ်欲しいんですが
1: がလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
5: ်が
1: ကိုပေါင်းပြီ
5: း欲しいんですが
1: လို့ပြောပါမယ
5: ်欲しいんですが
1: ဆိုတာဤနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ
5: ်欲しい
1: လိုချင်တဲ့မ
5: んですが
1: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
5: ်んですが
1: ဆိုတာကတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒါဆိုရင်တဲဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းですかပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းですかလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်ရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအဆုံးမှာအတန်ကိုချပြီးပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါလေ
5: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが
2: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရယ်နော
1: ်အခုတခါဆိုင်မှာကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
6: あ、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: アデベルをပြောပါမယ်。
6: あ、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: ဟိုတစိလောက်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလိုချင်လို့ပါရှင်
5: ။အနော
1: ဆိုတာအလုပ်စကားဟိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။တယောက်ကိုစကားစပြောတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်
5: ။お土産
1: ဆိုတာကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါ။ခီးထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
7: ။そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ
5: そうですね
1: えそらがဘယ်လိုဖြင်းကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ
5: ်このお菓子
1: そらဒီမုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ
5: းいかがですか
1: ဘယ်လိုသဘောရသလဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ
2: ်တရရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
5: ်お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: ドラシのお審議じゃれもうら。
1: တခြားပစ္စည်းတွေကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်။ドラシのはジャパンヨーヤအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆောက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့။ဆိုင်ဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာထုတ်ထုတ်ပို့တဲ့ပိတ်ဆကို
5: 風呂敷風呂敷
1: လို့ခေါ်ပါလေကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: すみません風呂敷が欲しいんですが
1: နောက်တစ်ခါမြို့ထဲမှာသွားလာနေရင်ရုတ်တရက်မိုးရွာလာတယ်ဆိုပါစို့ဒီတော့ထီးဝယ်ဖို့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်ကအယောင်ဝန်တန်းကိုထီးလို့ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ပါအောင်ထီးကို
5: ကဆာကဆာ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်

0: 주사지 박으면
1: すみません. 傘が 欲しいんですが.
0: 디니트와 보스스가 봐. 다음가 라이포 므이신농가 양원한고 뼈리데스가 봐. 얼룸마비 변동지 봐 그냥.
2: 카드와 使えますか?
3: 카드와 使えますか?
0: 소라, 아주웨가 변 동루야 바다라루 대비 야바레. 디마로
3: 카드.
0: 소라.
3: 크레딧 카드.
4: あ、ジュイウェイカピャゴイニョンビアドガオピョラピパレ。ゴトンピュジネカピャゴピャピ。このカードは使えますか?ディカピャトンロヤバドラ、ロレミルヤバレ。ディトンノンオピョタレアタントレゴナタンジバ。カードは使えますか?カードは使えますか?カードは使えますか?ゲータカオピャナタンビライピョジバ。カードは使えますか?
2: 次にやつらんごなどじんぴゃなたまめ。たんがとうえじねやごぴょにであっぱんごあよんさいぴなたんじば。すみません。手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか?
5: 1900円です。
2: カードは使えますか?
5: はい。 使えます。
6: 하루산의知恵袋.
7: 아쿠드카 하루산의 보후두자 헨리오 가나와. 디니로 제반가 아주이웨 갑야리 장 뵙자와메.
0: 마부이 제반마 아주이웨 갑야 떠나에.
7: 떠네 고민케 호텔리 공다이리 온라인 하시웨레 웹사이트 아롱루루마 떠루야로 신비레. 다음에 떠루미야레 니아리레 데카들리 시데데노.
0: 호텔
7: အကျွေးဝက်ကတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံနဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီမဲ့လို့နေဘက်တွေနဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံခြားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝက်ကတ်လက်ခံနဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေ
0: ရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျိုးရွယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ
7: ်ဩနားလည်ပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျိုးရွယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေသအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဒီလနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရန်စိမ့်စင်းလုံးတွေပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟင်ကနေ့မှာနယူးယောက်ကရန်စိမ့်ကြွတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန့်ကေး WTI ဟာဒဇီကိုအမေရိကန် $82 အထိခဏမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာတင်းလာနေကတည်းက900ကျင်းလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေတို့ကောင်းဆောင်လေးဟာနေ့ကြထိပ်သည့်စီးပွားအတွက်တူရကီနိုင်ငံမှာစူးဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတမင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့အလွန်မင်းမကြည်နဲ့ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဆက်ထေယစ်အာရဒူကန်ကကောင်းဆောင်လေးကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးပထမနေ့မှာသူကမြို့တော်အန်ကာရာမှာညစာစာပွဲတစ်ခုနဲ့အခမ်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမစတင်မီမစ္စတာထရန့်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်နေတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စစ်ပြမိပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအရန်အားကောင်းတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်အရန်အားကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့တူရကီမှာမကျင်းပခဲ့ရင်ကျွန်တော်မတက်ရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာနေတိုးမှာအမေရိကန်အမေရိကန်ကိုပံ့ပိုးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးကကောင်းဆောင်တွေဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာအဲ့ဒီထိပ်သီးစီးပွေးကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပွေးရဲ့ဘေးစီးအနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ကာကွယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုမှာသူကမိကုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဒီစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကြီးတွေပို့ရအောင်ကူညီပေးပါ။ဒါကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးပါ။တခြားဟာအလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစီးအနေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာနေတိုးနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပိုမိုနှစ်ဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုဂျပန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါတယောက်ကြောက်သူတွေမှာနေတိုးအထွေထွေမှုချုပ်မာ့ခ်ရူ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်းအော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဝန်ကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတ်ဆုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းရေးအတွက်အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်နှစ်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုကသက်သေပြတ်နေတဲ့အတိုင်းယူရိုအတ္တလန္တိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေဟာခွဲခြားလို့မရဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခိုအီဇူမီကလည်းဘယ်နိုင်ငံမှတူတဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်တယောက်သူတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်လိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာနေတိုးနဲ့မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတူးချက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK Watch ဘာသာတရနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲမိကွန်းပြောကြားနေစဉ်တွင်ပြစ်ခတ်သက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းကျော့ဟောင်းအာဘေရှင်စုအတွက်လူအများပြားဟာဗိုလ်ရုနေမှာအဲ့ဒီမြို့မှာပန်းစီချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကယာမာတိုစိုက်တိုက်ကြီးဘူရာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျိုတိုမြို့ကအသက်20ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတူက၄နှစ်တာကာလဟာအလင်းမြန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူဟာကြံဖက်လောက်ရတစ်ခုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေကိုသိစေလိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အသက်45နှစ်ရဲ့ယာမာဂါမိတက်ဆူယာဟာမစ္စတာအာဘေကိုတတ်ဖြတ်မှုနဲ့ဇန်နဝါရီလကနာရခရိုင်တရားရုံးမှာထောင်နှံတသက်တကျွန်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားခံဘက်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ရပါတယ်။ပထမကျရင်ယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာပြစ်ဒဏ်ရဲ့ကြီးလေးမှုနဲ့ယာမာဂါမိရဲ့ကြည့်ပြင်လာခဲ့တဲ့ကာလာတခြားကိုဘလောက်တိုင်းတာတီထဲသွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့ဆိုရပေါ်အာယုံဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်က Unification Church လို့လူသိများတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ကိုယာမာဂါမိရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလူဒဏ်မှုအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုဟာငွေကြေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဓိကကိစ္စရပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကထိတ်တန့်တန်တမာတွေဟာဒုတိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမကြသေးခင်ကတရုတ်နိုင်ငံကဒုံးကျည်ပြစ်လုခဲ့တဲ့ပေါ်ဆိုရင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပြီးဒေတာတွင်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်လာအောင်ဆောင်ရည်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတ်ဆူဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးချိုဟျွန်နွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူရဲ့ရေဒါဟာဒုံးကျည်ထိပ်ပြီးအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုနျူကလ িয়ার ဆွမ်း

အင်းသုံးရင်းကိုသင်ဘောကနေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုချက်တဲလာတာနဲ့မြ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့စီးလုံးညှိညွတ်ပြီးသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြပူးပေါင်းဆောင်မှုဆက်လက်ပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတဲ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအရေးပါမှုကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နဲ့ဒေသတွင်းရဲ့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကနေတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေရှားဓာတ်တတုတင်ပို့မှုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုဖန်စီခံပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သတိထားကြဖို့ဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တိုင်ရင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။တူဟာအရက်ဘက်မှာရောစစ်ဘက်မှာမှာအသုံးပြနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာနေခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတာယုံကသူ့ရဲ့အင်တာနက်ဆမ်မနာမှာအကြံပေးချက်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးတူပို့ကုန်စင်းမြင့်တွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းကရာဇဝမှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တူအာနာပိုင်နေဟာအဲ့ဒီနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တင်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးလာအောင်လှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့အခုလမှတိုင်ကြားတဲ့စနစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့တာအပအဝင်စီမံချက်တွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအကြံပေးချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တူအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအခါမှာဂျပန်တန်ယုံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုလည်းတန်ယုံကတိုက်တွန်းခဲ့ရပါတယ်။မေလာကလျောင်းနင်းပြည်နယ်တာလီယန်မြို့မှာတင်သွင်းမှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုတင်ပို့မှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုကိုအကောက်ခံအာနာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashimia Sechana Kujama Javazi, and Nishki Watch Banga Drenigo Din Senivare, Natown Sechakune, Zulaina Shi, Japan Sando Yakuna Nagoma Jashi Drenigo, Jano Josu at Tin Sabamakmia. Irambo Pintana Takamu Zeta Pilo Kerelu, Merigambo Sitan Najuka Piore Suradrena Sademame. Homo Silajaga Kondoe, the Motos in Teke Kayamu, the Leto Pianalu Turka Subare, Iranangan by Yumi Tanyatanaga, Taumai Sikamu, Shirigma, Pakwamu Miazwa, Chipwagge, and Popiagabi, Keshim Jumale, Pagwedani Jarel Subare, Chineva American Banae Wintanaga, Iranian Longchago and Lysing or Yutin Lejong Piojagavare, Elaga, Bigelaga, Nepal Lemat, Ye Tulket, Nale Musajan Lago, let you up in Pyongyan Nanita Chipare. အနေရှင်တွေ့ဆွေရမှာအင်ပြူရိုရရှိသူကအဲ့ဒီစာကျွန်လာဆွမ်းဆောင်ရေးပုံမှာပြေဝချေခံတာကြောင့်ထပ်မံတည်ပြီးခဲ့ပြီးရေလက်ကြမ်းမှာအီရန်ရဲ့လုံရတေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးဆက်တွေနဲ့ချင်းဆိုင်ရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်လို့သူခေါ်တဲ့အရာကိုထုတ်ပြ
လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရေနံစိမ့်စင်းလို့ပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာနယူးယောက်ကရေနံစိမ့်ကြွတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွှန်းကိ WTI ဟာဒဇီကိုအမေရိကန်$82တိခဏမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဒိန်းလာနီကထက် 500 ကျင်းလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေတို့ကောင်းဆောင်တွေဟာနှစ်ရက်ကြာထိပ်သီးစီးပွားတဲ့တူရကီနိုင်ငံမှာစူးဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတမင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမာမိတ်ဖက်ဖို့အလွန်မင်းမကြည်နဲ့ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဆက်ထေယစ်အာရဒူကန်ကကောင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးပထမနေ့မှာသူကမြို့တော်အန်ကာရာမှာညစာစာပွဲတစ်ခုနဲ့အခမ်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမစတင်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကျွန်တော်နေတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စစ်ပြမိပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တင်ရခြင်းကအရန်အားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အရန်အားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တူရကီမှာမကျင်းပခဲ့ရင်ကျွန်တော်မတက်ရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာနေတိုးမှာမိတွေကအမေရိကန်ကိုပံ့ပိုးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးကခေါင်းဆောင်တွေဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ဖြစ်ရှင်းလိုတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာအဲ့ဒီသတိစီဝေးကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးရဲ့ဘေးစီးနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ကာကွယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုမှာသူကမိကုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဒီစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပို့ရအောင်ကူညီပေးပါ။ဒါကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးပါ။တခြားဟာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစည်းနေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာနီတိုးနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပိုမိုနှဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုဂျပန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ပါတယောက်ကြားသူတွေမှာနီတိုးအထွေထွေတွေ့မှုချုပ်မတ်ခ်ရူတ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမျောင်းအော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဝန်ကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းရေးအတွက်အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်နှစ်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားနဲ့မြက်ကိုရီးယားကြားစီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုကသက်သေပြတ်နေတဲ့အတိုင်းယူရိုအတ္တလန္တိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေဟာခွဲခြားလို့မရဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခိုအီဇူမီကလည်းဘယ်နိုင်ငံကမှတူတဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်တယောက်သူတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်လူမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာနေတိုးနဲ့မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတိုးချဲ့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါခင်ဗျာ

NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲမိကွန်းပြောကြားနေစဉ်တွင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းကျော့ဟောင်းအာဘေရှင်စုအတွက်လူအများပြားဟာဗိုလ်ထုနေမှာအဲ့ဒီမြို့မှာပန်းစီချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကယာမာတိုစိုက်တိုက်ကြီးဘူရာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျိုတိုမြို့ကအသက်20ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတူကလေးနှစ်တာကာလဟာအလင်းမြန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူခါကျန်းဖက်လောက်ရတခုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေကိုသိစေလိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အသက်45နှစ်ရဲ့ယာမာဂါမိတက်ဆူယာဟာမစ္စတာအာဘေကိုတတ်ဖြတ်မှုနဲ့ဇန်နဝါရီလကနာရခိုင်တရားရုံးမှာထောင်နှံတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားခံဘက်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမကျရင်ယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာပြစ်ဒဏ်ရဲ့ကြီးလေးမှုနဲ့ယာမာဂါမိရဲ့ကြည့်ပြင်လာခဲ့တဲ့ကာလာတခြားကိုဘလောက်တိုင်းတတိထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့ဆိုရပေါ်အာယုံဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်က Unification Church လို့လူသိများတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ကိုယာမာဂါမိရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလူဒဏ်မှုအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုဟာငွေကြေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ယုံတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဓိကကိစ္စရပ်ဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကထိပ်တန်းတန်တမာတွေဟာဒုတိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမကြသေးခင်ကတရုတ်နိုင်ငံကဒုံးကျည်ပြစ်လုခဲ့တဲ့ပေါ်ဆိုရင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပြီးဒေတာတွင်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်လာအောင်ဆောင်ရည်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးချိုဟျွန်နွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအပေါ်ဝင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူရဲ့ရေဒါဟာဒုံးကျည်ထိပ်မှုအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်ကိုနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်သုံးရင်ငုတ်တင်ဘောကနေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေပါကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုချက်တဲလာတာနဲ့အမျှဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့စီးလုံးညညပြီးသူရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်မှုဆက်လက်ပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတဲ့လျှောက်ငင်းချင်းရင်းနဲ့တည်ငင်းရင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်အတူတကွာလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နဲ့ဒေသတွင်းရဲ့လုံခြုံရေးရှိတော့ကနေတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လေသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေရှားဓာတ်တတုတင်ပို့မှုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုတ်ဖန်ဆီခံ

ဟာပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေနဲ့ဒီအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအခါမှာဂျပန်တန်ယုံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုလည်းတန်ယုံကတိုက်တွန်းခဲ့ရပါတယ်မေလာကလျောင်းနင်းပြည်နယ်တာလီယန်မြို့မှာတင်သွင်းမှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုတင်ပို့မှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုတ်ကိုအကောက်ခံအာနာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွနွားပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ